0: קונברסציה אליט. אליט. קונברסציה на радио Пловдив. אליט.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: קונברסציה אליט. אליט. אליט. קונברסציה на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.